България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро в понеделник, 12 октомври, още 80 дни остават до края на тази 2026 година. Започваме днес с това, че над страната ни ще преминава студен атмосферен фронт, който най-късно ще се усети в Източна България, именно по Черноморието. Ще бъдем свидетели на още един прекрасен ден, поне според мен. Максимална температура 13-18 градуса, но това става въпрос за Централна България, като за Черноморието ще бъдат малко по-високи, 20-24. Морската вода остава около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Иначе след обяд се очаква и по Черноморието слабо да превали, като вече от утре температурите ще се понижат. Слънцето днес залязва в 18.50, продължителността на деня 11 часа и 14 минути. А в този час имаме 16 градуса в Бургас, 16 в района на Варна и около 14 градуса в района на Шумен. А вече, както казах, утре е доста по-хладно, с 7 до 8 градуса по-ниски температури ще имаме и в Източна България. Продължаваме с хубавата музика. Три песни с J-Lo, Gente de Zona, Nicki Minaj и Sugar Baby, след което реклами, отново ще бъдем заедно, за да си поговорим за събитията, които се случили на днешния ден. Успешен понеделник на всички!
0: Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.37 на днешния 12 ден на месец октомври. Сега към събития, които се случили преди години. И разбира се, ще продължим с рождениците и хубавата музика. А на днешния ден, през 1492 година, експедицията на Христофор Колумб достига Карибските острови, но до края на дните си се смята, че е достигнал Южна Азия. Също така на днешния ден, през 1860 година, британски и френски войски окупират Пекин и опожаряват Летния дворец. На днешния ден, през 1901 година, по време на третия си конгрес, Българския земеделски народен съюз БЗНС оформя окончателно като политическа партия. Също така на днешния ден, през 1962 година, Народна република България установява дипломатически отношения с Алжирската демократична република. На днешния ден, пък през 1968 в Мексико Сити са открити 19-летни игри, а на днешния ден, през 1992 година, при земетресение в Кайро загиват над 550 души и над 6500 са ранени, а щетите се оценяват на над 600 милиона долара. През 2005 Китай изстрелва втория си пилотиран космически апарат Чанчжоу 6, на борда на който се намират астронавтите Фей Цзюн Лун и Ние Хайшан. В момента Фей Цзюн Лун е един от най-уважаваните полковници от военно-въздушните сили на Китайската република. Сега към рождениците днес и продължаваме с добрата музика. На днес президентът на Република Македония Бранко Цървенковски празнува своя рожден ден. На днешния ден е роден и австралийски актьор Хю Джакман. Също така на днешния ден празнува и турският актьор Толга Карел, който е познат в ролята на Оус. Също така на днешния ден е роден един друг известен турски актьор и писател Енгин Акюрек. Сега време за музика, но след рекламите в 9 са първите новини.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде.
6: Сота на Спартак.
5: Така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
10: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: ей тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
9: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
9: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
11: Президентски избори 2026.
12: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
14: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
13: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
14: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
13: Спрете марионетките.
14: Изберете държавници.
2: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Лидерът на ДПС Делян Певски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Певски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помете три коли и спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвинението. Нямия шофьор. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случай образувано досъдебно производство. Припомняме, че пожарът избухна на 9 октомври заради силният вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника. Войната в Украина и хибридната кампания, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Ормузкия проток, както и ситуацията в Газа. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 в матч от 11-я кръг на Първа лига. Бруно Жордао се разписа в 90-та минута с шут от над 30 метра, за да донесе успех на гостите в дебюта на Маркус Гиздол.
0: Времето.
1: След необичайно топлото за сезона време през последните дни, максималните температури през новата седмица ще бъдат с около 10 градуса по-ниски. Ще има и още много валежи на места, интензивни, придружени от грамотевищна дейност и временно усилване на вятъра. Предупреждение за значителни количества в отделни райони до около 40 литра на квадратен метър е обявено през следващото денонощие в цялата страна.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро продължава.
1: 9.20, това е Морско утро в понеделник. Канадският премиер, канадският инженер, програмист и ютубър Антони Сестили е получил посещение от двама полицаи, след като създал камера с автоматично разпознаване на регистрационни номера, програмирана да следи само полицейски автомобили. По думите му, слушатели са дошли в дома му, а той е разказал за видеото, публикувано на 7 октомври. Сестили е показал разработка в няколко видеоклипа в TikTok. Устройство използва същия тип технология, която правоохранителните органи прилагат за автоматично разпознаване на регистрационни номера и проследяване на движението на автомобили. Според разказа, полицаите са го питали какви са намеренията му с проекта. Един от тях е изразил опасение, че камерата може да разкрие къде живеят служителите, кога започват работа и какво правят през деня. Един от тях специално споменал колко страшно би било хората да разберат къде живеят, кога са на смяна и какво правят през деня. По думите му, полицаите заявили, че подобни данни могат да изложат служителите на риск. Ютубърът е настоял, че за подобни мрежи са необходими допълнителни правила и механизми за контрол. Според него, полицаите са отвърнали, че трудно би могъл да бъде създаден ефективен контрол, без да бъдат разкрити подробности за текущи разследвания. Сестили е нарекал устройството си Flock. Тя управлява мрежа от над 120 000 камери в 49 щата на САЩ. Подобни системи за разпознаване на регистрационни номера се използват дори и в Канада.

0: Флок твърди, че мрежата помага за намаляване на престъпността. Компанията заявява още, че камерите използват криптиране на самите устройства и съхраняват изображенията за кратко, преди да ги изпратят към сървърите си. Системата обаче обект на критики заради опасенията за неприкосновеността на личния живот в случай на неправомерно използване на данните. Според журналистическо разследване, от открадната камера Флок са били извлечени над 27 000 видеозаписа, 1,6 милиона изображения, направени само за 21 дни. Както обичам да казвам, Big Brother продължава. Наистина звучи точно по този начин. Реклами, след което от Тилия SW3 Music, Topic A7 Саян и едно страхотно изпълнение на Swanky Tunes.
1: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
4: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ремикс на една песен, която беше от края на 98-ма, тук от 2021-ма, 9.39, това е Морско утро. Rolling Stones отново работи в звукозаписно студио, разкри саксофониста Кортни Пайн. Джаз музиканта съобщи, че записал с Мик Джагър само преди няколко седмици и 2-3 месеца след излизането на 25-я студийния албум на групата. В предаването на Private Passions в BBC Radio 3 Пайн разказва, само преди няколко седмици отново участвах в записна сесия с Мик Джагър. Пайн вече работил, като е записвал саксофонните партии за соло ми албум през 93-та. Припомняйки си тогавашните секции, музикантът разказа свирих в една от версиите на соловия албум на Мик Джагър, но после я изхвърлиха. След това получих обаждане, можеш ли утре да дойдеш в Лос-Анджелес и да свириш друга версия на същия албум? Разбира се, казах аз. Попитам дали албумът може да се окаже средната част от поредица от три нови издания на групата. Той каза, да, възможно да се получи трилогия от албум, и така или иначе вече започнах да пиша песни. Между другото, все още не се знае дали това, което е записвано, е последна записна сесия, предназначена за следващия албум на Rolling Stones. И още по-рано тази година и Кит Ричардс коментира желанието на Мик Джагър да продължава да създава музика. Той заяви, че певецът няма по дяволите да спре с инерцията на трупана по време на работата върху Foreign Tungus и е насърчил групата да продължи напред. Ами, остава доста интересно да разберем какво ще се случи. Очакваме, може би, 27-ма година да бъде доста ползотворна именно за Мик Джагър и Rolling Stones. А ние продължаваме сега с хубавата музика, с LLP, Сико Той, Бруно Марс, Модер Токинг и Джей Зи. Всичко това до 10, когато са следващите новини.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
4: Софис Груп България. Печат на календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
3: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
5: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
10: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
11: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
12: Президентски избори 2026.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
14: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
17: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
16: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
17: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
16: Спрете марионетките.
17: Изберете държавници.
14: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Президентски избори 2026.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и измененията в Кодекса на труда. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ, като действията са разделени на етапи от 10.45 пред библиотеката и от 12.30 пред централния клон на пощи, където към тях ще се присъединят и хората от операта и театъра. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония, месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, а други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помете три коли, спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвиняемия шофьор. Войната в Украина и хибридната кампания, която Русия води срещу Европейския съюз, това ще бъдат акцентите на срещата на външните министри от Евросъюза. В разговора ще се включи и украинския първи дипломат Андрий Сабиха. Програмата на външните министри предвижда и коментар за Близкия изток и по-конкретно за свободното корабоплаване по Румунския проток, както и ситуацията в Газа. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко 6 души. Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Владимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че САЩ заплашват да блокират доставките на оръжие за Украина, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 в матч от 11 кръг на Първа лига. Бруно Жордао се разписва в 90-та минута с шут от над 30 метра, за да донесе успех на гостите в дебюта на Маркус Гиздол.
0: Времето.
1: По Черноморието ще вали повече по южното крайбрежие, ще духа умерен северозападен, в следобедните часове североизточен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте, Морско утро продължава в понеделник. Сега към британския принц Хари и съпругата му Меган, които ще осъществят първия си съвместен публичен ангажимент в Великобритания, след като се върнаха на британска територия след години прекарани в Съединените американски щати, съобщават британски медии. Херцогът и херцогинята на Съсекс трябва да посетят в четвъртък Нотингам в Централна Англия. Там беше и тяхната първа публична поява заедно след обявяването на техния годеж през 2017 година. След завръщането им в Великобритания с двете им деца Арчи и Лилибет след 6 години прекарани в САЩ, Хари и Меган останаха сравнително дискретни, въпреки че по-малкият син на крал Чарлз III имаше няколко публични ангажимента за благотворителни организации, които подкрепя или на които е патрон. Подробностите, когато му дойде времето, ще чуете естествено в ефира на Радио Мая, така че очакваме принц Хари и неговата съпруга Меган да осъществят една хубава публична изява в Нотингам, Англия. А ние продължаваме след рекламите.
2: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydrafacial J-Lo Glow.
3: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
2: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с

0: Над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Любопитните и интересните теми в ефира на Радио Мая продължават. Това е Морско утро. Езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив въведе изкуствения интелект като учебен предмет от тази учебна година. Иновацията е реализирана по програмата за иновативни училища и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Гимназията, представена като единственото училище в страната, което преподава изкуствения интелект като отделен предмет, около 230 осмокласници от 6 езикови паралелки изучават глобални комуникации и изкуствен интелект. Обучението на български език няма учебник, а уроци се провеждат основно с електронни устройства. Предметът задължителен и е включен в учебната програма на учениците през следващите 3 години. Заместник-директорът господин Атанасов посочва, че часовете няма да се ограничават до използването на технологични инструменти. Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане. Учениците ще трябва да работят с сюжети, популярна литература, филми и сериали, като чрез изкуствения интелект ще променят развитието на познати истории. Целта е да се проследи как едно събитие би се развило при различни обстоятелства. С часовете ще се обсъждат ситуации от ежедневието, а учениците се учат да мислят критично и да проверяват информацията. Сред задачи и разпознаването на фалшиви новини и преценката как да се постъпи при съмнително съдържание. Браво на тази езикова гимназия в Пловдив и очакваме още интересни новини от там. Сега време за реклами и още хубава музика.
2: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
3: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
2: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg. Предколедни отстъпки до 20%.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. С този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на
6: тя. Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Какъв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
11: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Радио Майя.
16: Радио Майя.
17: Всеки час.
7: ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга станция. 11 часа. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, на различни институции, науката, бизнеса и отбранителният сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика Консултативният съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуалното обследване на потъналия кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнаграждението в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавната опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ, като действията са разделени на етапи от 10 часа 45 минути пред библиотеката и от 12 часа и 30 минути пред централния клон на пощите, където към тях ще се присъединят и хората от операта и театъра. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес ще се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Събитието е насрочено за 11 часа на базата в Бояна. Възможно е след края на събранието да има яснота относно селекционера на националния отбор. Както е известно, в края на септември Александър Димитров хвърли оставка след равенството 0-0 срещу Естония в Лига на нациите, а мястото му зае Атанас Рибарски, който до този момент водеше България.
0: Времето.
1: Предупреждение за значителни количества в отделни райони до около 40 литра на квадратен метър е обявено през следващото денонощие в цялата страна. И по Черноморието ще вали повече по южното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен, в следобедните часове североизточен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс.
1: И получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва

0: с Хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на евро-windows.bg.com.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия. Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Президентски избори 2026.
1: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
8: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-9988.
2: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди на различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика консултативният съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излязоха на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. В акцията се включиха служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера във Варна. Протестът се организира от КНСБ. 23-годишната Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония и месеци наред водеше битка за възможността да се лекува у нас, вече в България. Тя ще се лекува в Пирогов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Завръщането й идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Апелативният съд Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на турския шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. При инцидента загина един човек, а други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата, след като тежкотоварният автомобил помете три коли, спрели в аварийната лента. Преди седмица окръжният съд в Сливен наложи парична гаранция от 5000 евро на обвиняемия шофьор. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От агенция Пътна инфраструктура посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през април 2027 година. Ремонтът на съоръжението започна преди 3 години, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Подгорец посреща Арда Кърджали в последния матч от 11-ти кръг на FBET Лига. Срещата на Кюбефарм Арена започва в 20 часа с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев. Повторен дебют начело на Орлите ще запише Игор Йовичевич, който наследи поелия изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с Орлите през 2025 година.
0: Времето.
1: След необичайно топлото за сезона време през последните дни, максималните температури през новата седмица ще бъдат с около 10 градуса по-ниски. Ще има и още много валежи на места, интензивни, придружени от гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра. Предупреждение за значителни количества в отделни райони до около 40 литра на квадратен метър е обявено през следващото денонощие в цялата страна. И по Черноморието ще вали, повече по южното крайбрежие ще духа умерен северозападен в следобедните часове североизточен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
7: Най-добрата станция за музика.
6: Майя.
0: Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми, тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се е разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-тият кръг Народната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
1: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на тролейна 8 купи Паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
0: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97. Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
4: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
4: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
1: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music. Baby,

could be everywhere.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Старши треньорът на Черно море Илиян Илиев си даде още 2 месеца начало на варненския тим. Наставникът обяви, че ако до края на годината отборът не намери изход от трудната ситуация и не поеме по възходящ път, ще се отегли от поста си. Решаващият период за специалиста и моряците обхваща оставащите мачове от първенството и двобоите за Купата на България. Именно в тях Илиев очаква да види промяна, която да даде посока на отбора и да върне увереността около клуба. След 11-тият кръг на FBET Лига, Черно море заема последното място в класирането с 2-6 точки при една победа, 3 равенства и 7 загуби.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witco. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 16 часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23 годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-ят кръг на родната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!

0: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате
3: отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на euro-windows.bg. Пред коледни отстъпки до 20%.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Аз съм менеджер и зная, че доброто фирмено представяне печели нови партньорства.
9: Софис Груп България. Печатна календари, сувенири и тефтери. Богат избор всеки ще намери. В книжарницата на Тролейна 8 купи Паркер с безплатно гравиране от Офис Груп България.
8: Комплексно фирмено обслужване от Офис Груп България.
3: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
10: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
10: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова камелия.
11: Президентски избори 2026.
12: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
16: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
15: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
16: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
15: Спрете марионетките.
16: Изберете държавници.
13: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.
18: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23 годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при обследването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Старши треньорът на Черно море Илиян Илиев си даде още 2 месеца начало на варненския тим. Наставникът обяви, че ако до края на годината отборът не намери изход от трудната ситуация и не поеме по възходящ път, ще се отегли от поста си. Решаващият период за специалиста и моряците обхваща оставащите мачове от първенството и двобоите за купата на България. Именно в тях Илиев очаква да види промяна, която да даде посока на отбора и да върне увереността около клуба. След 11-тият кръг на FBET лига, Черно море заема последното място в класирането с 2-6 точки при една победа, 3 равенства и 7 загуби.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 20

0: Българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
1: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898376430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Качество. Прецизност. Добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
9: Има едни шетат, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След две минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
10: Много добре.
9: Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Президентски избори 2026.
2: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
14: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
13: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
14: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
13: Спрете марионетките.
14: Изберете държавници.
15: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
15: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Президентски избори 2026.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
12: Вие слушате Радио Майя.
18: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Ива Михайлова се прибра в България. Задържана в Република Северна Македония заради катастрофа, нашата сънародничка пресече успешно границата с помощта на нейният адвокат Николай Михайлов. Ива Михайлова е 23-годишна жена с двойно българско и македонско гражданство, чието случай предизвика сериозно политическо и обществено напрежение между София и Скопие. Тя е подсъдима в Република Северна Македония заради тежка катастрофа със смъртен случай, станала на 7 октомври миналата година. Вследствие на инцидента, документите и за самоличност са отнети, съдът в град Кочани многократно и налага забрана да напуска страната. При инцидента Михайлова получи тежки травми. Тя се нуждае от специализирана неврохирургична интервенция, която според нея и близките й не може да бъде извършена в Република Северна Македония. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществените институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Според Пеевски, Демерджиев прави необосновани публични предположения, които могат да засилят страховете на хората. Лидерът на ДПС го обвинява, че използва темата за сигурността за политически цели, вместо да постави на първо място спокойствието на гражданите. Той определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му се очаква от Министерството на транспорта да предначертае допълнителни действия и да влезе във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналият кораб. Към момента не са ни предоставени и сателитни снимки, които да бъдат от помощ при следването, стана ясно от думите на министъра. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големият пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. По случая е образувано досъдебно производство. Променя се организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. От днес всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основният ремонт в тръбата за София. От пътната агенция посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за коледните и новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през месец април. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Арда Кърджали днес от 20 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Сблъсъкът затваря 11-ят кръг Народната първа лига. Матчът бележи и официалният дебют на новият стар хърватски наставник на Орлите Игор Йовичевич, чиято голяма цел е бързото скъсяване на дистанцията до лидерите Левски и ЦСКА. Арда няма загуба от Лудогорец в последните 4 преки матча, 2 победи и 2 равенства, като последният им сблъсък в края на миналия сезон завърши с минимален успех 1-0 за тима от Кърджали.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Пясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Чули, какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. Този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам.
4: Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Какъв този?
3: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
6: Соц Спартак. Винаги на крак.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
0: Президентски избори 2026.
8: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
9: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

защото аз съм човек. 087869, държа за врата, седно съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.